ndiringodaro daro aive ka munoziva kuti kudiko panonzi jambo apa jambo isishona ka chiswa hili mwana mudara ndokuti good morning kana maskari kana makadini ndokuti jambo ikogogo ko zviri muropa ka kanindo ka ndomusambi wekwedu kukenya uko ndokakabva mazita deguru ikoko saka zviri muropa saka ndiri kupa kanindo kundo music yekwedu mumhanzi wekwedu.

Choto. Nazi chachi kwa makumbo nazi. Azina choto. Kiambeke kakata kazi waka. Kana wakati pukuse kwa mregwa. Ndaka nangatile kwa njugumazi. Kunanga hiko kuseri uko. Atani chachi choto. Wazira zei. Zikupemba zei. Ayi wakati choko chiku nizi kumbo shakana kana ika. Eshe mwani sango. Ziku wazise. Zoste. Kupakuno kuchanga. Kushika wano kupete sera. Pauri pako. Pakarada.

azvini muropa handosaka zviringo daro daro aiveka munoziva kuti kudiko panonzi jambo baba jambo isishonaka chiswa hili mwana mudara ndokuti good morning kana maskari kana makadini ndokuti jambo ikokoko ko zviri muropa ka kanindoka ndomusambo wekwedu kukinya uko ndokakabva mazita deguru ikoko saka zviri muropa saka ndiri kupa kanindo kundo music yekwedu mumhanzi wekwedu

Zisizwe zibezikwazi ukutema ke omaqondana nabazo lezi zisizwe zibezikwazi ukutetemisa abaqondana nabazo wena umtema usithini ke umuntu wakho kodwa isambre samse selaka thobola vele Kentucky ah madoda babizwa ngamathambo e Kentucky wena wakho umbiza ngobani abanye babizwa ngo Jackie.

kaona sino ya jija ifano kwa watu ngo chikida shwako stage ya vana kutu mchinda achase ya varwa varwa stage uju kumbiti shweku tamba ando zake izo zizi pati nasi ndina ifuti kutu ngo jaiva kutu mkunda kutu ndiri wa jesu andino famba ni kutenda inini usaida shweku tamba varu varu.